tua. I tōna rima, me karere i tōna roa. Ke te ao, a benga nātura kātotoa o te ianei ao. Te utahe ake, kare atu e tua ke. Kare atu e tangata ke e raukua. E rātou tātia tu e rawe nei. Kena ora teka ki te mai ke takete ki tātou kātotoa. I te tika. No runga tō tātou oranga mītaki. Kare te atu e aka ngere ana. I te kai tā tātou i nangaro. Ke kai. Nā tātou rai tātou ea. Me akara tātou iri ki runga te irawa pangairia tā tātou i tā taumai irawa i tanguru mānu. Kua aka marungo te atua i te kaki. Me kārera, kua aka ki te atua i te kōpū te iau manu kātoto me kāre te iau mea nātura kātoto. Kārera tau e reongi uana. Irina keu e teuta e kei tia manako tā tātou e tūtua nei. E manako no tātou kātoto i tia rā, e a kārara i e tātou. No te mea te tomono i tātou, i roto tāku akarakaraanga, ki roto i te tai au tātou manamana tā. I te etu hatau, kua rongorongoa nā te au tūtua, te waini te tai au tūau enuari wa oake, kāre te tangata e katika i āna, kia tanu i te tai maanga ki te paito rātou, are i te etu hatau. E hā te tumu e te au taiaka. Kainangaro wāi te katangi i te pū i roto i te iangai. Ko te iepū e karongu mai kōtou kātoto. Kare roa tuana e te au taiaka. Ko tāpiri i e te tai au ngutupa. Te re rau ngutupa. Tāko i tūtua nei ki a tātou kātoto. Kare rauka ako o i ako e i ako i te oko mai. I te tai au apenga. Kare ko tātou kātoto te kātomo naro tu tiri e kai naro te kete tūtu tika ki a tātou kātoto. Penei, te au tātou ki mua, te au manako te kāpua ni maikirunga tātou rātio. Pene kare koi runga na jietu tui mota ngan. Jietu atau, mo ua koe tau kāts, ere koi kore te mea, tūtaki koe tau maanga, kare tau wapenga ina oro mai koe. Me kare ra, are koe koe te panka, koe mo koe te tai ngā tārā ki wo, mo mo koe tau tārā, oke ua koe e tūtaki, tau ina oro koe. Ko aka kite mai te tūtua te tūtua kia koe kia koe tī e tūtua tau. Kare no tī e rau, no te mea. Ko te pīpīria, kare ui anu mai kai tī e nia, ko tātā ki i e mai na te rira. Pēnei e tātou kātou toi ora mai nei, e karongurungu mai nei tī e tianga nei. Puera mai tō omata ki tī e nia, ko te kiana te pīpīria i te tātā e. I roto i te tūtua nā te tūtua, ko aka kite mai te tūtua nā te tua ki a tātou kātou tō te waina i te au tātou ki mua, kāre tātou e katika a kōia i te oko atu e i te oko mai. E a te tumu, kā riro te iabāsiria, nā te taimana e a e aka tere i a tātou kātou tō e te au taike. Ko te tuatau te ia e tau i ako e i ako ki a akara tātou ki runga i tō tātou atu. Ki runga i te atua. Pita Yesu i api ki tāna au pipi mota ngana. Te ui anga ki te upipi ki a Yesu e kakape e mātou i te pure anga. Tēnā. E te itanga da kato toa ko kite kotou, pe kare kotou kite, ari kiro te tutua nā te atua, ki mea ki kite kotou e, i akapea a Yesu te api i anga, i tāna pipi, i te pule. Ko tutua te a Yesu

te tāna pure, o mai te kai e tau ia mātou I te ia nei rā. E a tākure pa mene no tātou katoa. Tia tā Iesu I tūtō, tomātu mitua I te ora, kia tapu tō uingoa, kia taimai tō o basiria, kia ākone tō o anono I te ia. E a tōko tō mana koe te o tāke. Oranga mai te kai e tau ia mātou tēnei rā. A ka kore mai tō mātou wau tarawa ke. Me ia mātou I a ka kore, te oranga te tarawa ke ki a mātou. Tiro tu te pure a te atua te o tāi ka te manako tākua mai nā tātou kātoto. Nō rira, No owe no kui te ia pōpongi. Wa atu kāre te oru metua, Chari Tāmo I taimai ki rungo to tātou rātio, ku manako te ia manako tāku wamei nono tātou kātoto tā te tui orong mai kia. Te riro te rira manako makare te ia manako I rira ia, e I tauturu I a tātou kātoto e te utaiake. Ko te ia re te o onuanga I rira te manako rira, te aro o te atua, Kāre te rira e takake. Kākape a rāu. Kaino rau te pamai te manako ki tātou kātoto. Tōku tō pūha mai. E ere pūre anau. Tōku tō pūha mai. Ma ata te au tangata orongo mai te tai maanga meika me kāre te tai anani. Eka I naku. Te waiatura, te waiatura, te metaki o te tangata te rie tuatau a te o taeke. I te tuatau rā, te kape ene I tātou ki te tai e ki te tai. Me tāko I tūtuare ne ki tātou kātoto, karewa tātou I tōkoto ngutuare. Tēnā ora nei rā, te atua I te akakite ki a tātou kātoto nārunga I te rātio. Ko te tuatau te ia e tau I a tātou I te kimi I te basiri o te atua. I karangai te tūtua nā te tūtua te mātā iwe, e nāmu o koto I te kimi I te basiri o te tūtua, I reira te iau mea kātoto, e oronga ia mai e ki koto ki tātou kātoto. E te utaiake. E ato koto manako. I runga te manako, tā pāpā e pai atu nei, no tātou kātoto. Teo te aeke,

pōkara kara mai tātou kātou tō. Nō tēnā imene mane tātou ia karongo I te imene I mai nō tātou. I roto I te rā imene te au taieke, e karere mane tōrutu I te reira. Po tūtō tātou nō runga I te roa te atua. Ora mai te atua tōna kapurima, te wopinga ora kātotoa o tēnei au. E takakia kēra me agara tātou ki rungo I te iau, te ia imene tā tātou e korongoni tātou, kia ka mitakia, te iau e kārisia, ho rātou te, nā rātou I atu te iau I mene, te ia paina ia mai, e tauturi e tātou kātotoa, makarera. E api imai ki e tātou kātotoa, te tai I wopinga kare tātou I kitu. Pēne, ko koe a ka rongorongo mai nei, ko kite koe te au mea rawarai. Kia ka mita ki e te atua. Ko au, kare a kua penga I kite. Toko irina ki wanga, te rongo e te atua. E tāku, te uaronga, e api mai nei, I aku, te au tu atu. I rongo e te rātio, a ka mita koe te atua. Te ona rātio, te orongo mai te tikanga. Kia ere mai eu ki rungo e te rātio, me kare tātou ki rungo e te rātio. Kia kōpere pere tātou no rungo tāna tūtua, te waere tai o rungo. Ti rungo atu tō rātou pakari. Kare karai rungo ti o reo, amen. Te karangane te tai tuanga. Ko ia, tōku tēna makare, tōku tuakana, ko ia tōku oa. Kia ka mita ki e te atua. No te ia, e ka arisia, ko rātou, te a kātinga tō rātou tātou, I te imene mai te imene mania no tātou kātou tō. I muake tātou ka neke mo mau katu I ki rungo tō tātou manako. Ko ki te au, te ia pōpongi te utaki I koto e karongorongo mai ni. Te pōitiri ni ki tōku manako no te mea kua, maanga ngoro pōina lai ki yako. Kia akarau ki rungo I te ora, ae. E aia, wakamata wapu ua pau ki rungo I te rātio I te ia pōpongi. Kāre, wā ngaru pōina I aku e te utaia ke, bo tēni o ki te ora I te ia tuatau, te te mene, ne. Te tano ua apapa, no te mei roto I te ngai o te rātio ki akarungo I koto katoa. Te akara nikio ki rungo I te rātio, me rungo I te ora. I rungo I korei, te karanga araya. E itu mene, tēne te itu mene ti pāti te orono. Te rai e irira. Mana kua ue kua oro ke mea nā ki rungo I te rātio, mua ke I te ora rima. Makarere I te orono. Nā rā te pura mene I te rātio, te mea te ora tika I rungo I te karanga tātou I rungo I te computer, te au mea uira I te tuatau, e te kāri I mene I ki aku e. E ono mene ti pāti, I te ora itu. Nō rea no tātou kātou tūri e karongorongo mai nei. Kia ka mete ki mai tētou I o koutou kātou tō, kia tautoro mai tētou I tātou I o koutou, e no mai re tō koutou ngutu.

Whatever. Ko te mea mātua te o taiake, I te tukuanga I tō tātou mānako na kuanga, tō tātou irina kianga, ki te atua. Ki reora te atua I te tauturu. Tia o te patianga. Pura mai, no tātou kāhato tono te itangata kuki airanu. Pura mai, o te waronga, te roko I anei rātou e te o maki, te roto rātou te o Te ara maki e no aere nei, e pe araka tō tātou, I te tangata I roto I te au, kana tātou e, te tāpaka I e rātou I te ture. Ki tau turu mai te atua, I a rātou kātoto, e I a tātou kātoto. E tāpanga te tuanga I tātou, program koi au ki te tuano, te karanga tātou e, taka tomonga I tātou, ki roto koi au ki, te purera, tuanga tātou, tu ai oronga mai. I rina kia tua ue te utaek, e ku mataura koto te akarakar mai, I te manako te apreni e atu no tātou kato. Ko te tumu manako rau ki ikonei, kia tō tātou mata, kia tamu I te rira ki runga I tō tātou atu. Kia riro e nāna tātou ea, e arataki, e āngai, Te au rā kātou tō tō tātou o rā. Katu tō tātou te ie muri wāke, karawe tō te taipure, e kōti tī tō ono tātou, e o te kākarongrongo tātou te tai ngā imene, I mua ke tātou tira, kā arua tui tātou, no te mea I roto te tai a tātou imene I noko ni eke. Ko aka kitana ia mai ki a tātou kātou tō e, kā oki mai, Te tamaiti a te tangata. Ki te koto koe tāko I tūtuane. I te kimi, I te ingaro. Ko ki te koto kātotoa, e a te onua mo te manako. Tarau ka katangitangi atu te tai ngā imene no tātou, ka tomo atu tātou ki rutu I rira, I te rira manako e, e a te e tati e reo imene te kai rira, e api I mai nei, No tātou, kā tātou, pura tātou ki te atua. Tō mātou tōko I hoa ni ngoi tarangi, te ki aka mete ki a kōia koe tō mātou atua. No te au manako tāu I orongo mai koe ki e tūtua I ki rungoi te rātio. Pēnei, te wai maira te taipai I mātou kā re marmaroana. Pēnei, te waira te tai I mātou e karongo maira tō rātou pakari nurungo te tūtua nāuna te atua tīrunga atu te reira. Te pūre te poti nei ki a koe te atua. Ki a tauturu mako I a rātou kātoto, e pera katoa I a koe rungo I te rātio. E pera katoa te ormedeo te ali tāmo, kare e tāmo I ki rungo I te rātio no te tai au ako koronga. Ko I auki, te pūre e patoma, e rapa I mare rungo I te inua. Ko akatako manawa. Kare ki anona ua te utaka, te waini te au ormedeo te au ekari si e tūkike. I tā rātou arata ki ngai tā rātou au ekari si e. Ko te mea maatai ko nei tō mātou tō tākoi pure pati nei ki a koe. Ke tauturu koe I a rātou kātou tō I te oranga ang koe ki a rātou. Te pakari. Nō runga I te aratakianga tōna I te tangata. Tū ke kē te au ekari si tie tuatau. I nā rāi te atua. Tō rātou mānako na kuanga ko koe. Te pure te poti ni rau e te atua ki a koe, ki a tika I a koe, ki a orongo koe ki tō rātou uartaki, te pakari no rungo I te tūtua na au. Ki a orongo rātou ki tōna I te tangata, te kai e tau I a rātou ki a kai no roto mai te tūtua na au. Mi tāte I rawa iaka ki te mai ki mātou kātoto, tō o nā roa, Wa aka tūko I te waron katoto te inga ki raro, te piko ki raro. Te aronga te ingere, ko āngai, ko ākono koe I rātou katoto. No reira te atianga, tāko pure, pirunga te rātio. Kia tauturu koe tōna I te tangata kuka ailen, e pera kato te tangata katoto I waoke I te kuki ailenin. Tō te e ni au kātoto. I te oronganga ki te au arataki, I roto I te au ākononga

Te ui nei te ui angai tu te tera reo iwi ni no tātou kātotoa. Ko ai te kātū nōna. Te o taeke, I te ia ngā mene ki tātātou e, I nā rau te akapoi te tātou, ki runga te tai tutua, te tutua nā te atua. Pēnei e te akarongorongo mai rakotu kātotoa, me kua ngaro pūne e kōtou, ko te ora I te teime e taingoru mai I tu mene ki pāti te ora itu I tu pōpungi, te ora takere e taingoru mātoru mene ki pāi taingoru mātoru mene ki pāti te ora ono. Nā roi te akamāra ki e tātou kātou tō I te reira, mua ke tātou kane ke tu I ki mua. Te nā te reo I mene, pe I mene I mai no tātou kātou tō, ka oki mai a Jesu. Ko aira te kātū nona. E a te tumu a Jesu ka oki mai ei. Mua ke tātou ka aira mamātu, mua ke o ka katangi a koutou I te tai emene no tātou e teo taiake. Mua mai tā koutou pipiria, pēnei, kakaranga tātou e āpi anga pipiri ti e nā tātou, tia kōtou. Hei nāro ki ākara mai tātou ki runga te tai maanga manako, mai ki runga te tātou, ki runga te pipiri te maanga manako, rute te puka apokarubo. Apokarubo I te pēnei tai ngōru, mārua. Kākara tātou ki te irawa, ipa openga, o te rira pene te ngōru marua. I rawa e te ngōru maitu. Apo karupo te pene te ngōru marua. I rawa e te ngōru maitu. Me ku kitena tā kōtou. Ta tau mari e tātou te rira. Akarakara tātou rira ki rūtu I tia manako. E a te ia e tūtua e nei konei no tātou kātoto. Pene ko tōtai mi mūti e te karongo I tia I rawa. E rawa meta ki te ano tātou kātotoa ki a akara tātou. E rawa e tangoru maitu o te apokarupo pene tangoru marua. Riri rawa akera te taae I taua wainera. Aere atura e tamaki atu I te toanga a tōna uaanga. Ko te ākono I te au a kaueanga a te tuara. I te moumarie I te tutua aka kite a Jesu Mesiara. Tōku manako, marama ua tātou kā atoto I te manako. E atoko tō manako te itangate akarongorongo maini. Tatawa ko tātou, riri ra wā kēra te tāe I taua wainera, aere atura e tamaki atu I te toenga a tōna uanga. Ko te ākono I te au a kauenga a te atuara, I te moumarie I te au tutua akakite a Jesu Mesiara. Ko ai te ia, tā Jesu e oki mai nei I te tiki. E ko ai katoa te ia waine, tā te pipiria e tutua mai nei ki a tātou katoa toa, e kaitamaki nei ai ia. Ki te a, ki te toenga, kaitamaki nei ai ia ki a ai. No te mea te au taiake. Tia, te au tuenga, tāna au tuenga kātoto. Te aru nei rātou te au api I anga. I tāti ira wai api mai I tātou kātoto, I tātou maira tātou te atianga nei. Ko ai te

些答案。ロトメテウタヤケ。イロトイテルヨイメネタタトヨハロモロマネノコネケカオキマイアイエスウ。ヨチロトイテイメネタタイエカリシウモアトワノ。チオキマイネアイエテキミイテワロンカトトテインガロ。エマンウイエタト。I don't know the Pemma de Taimanoko, I Akarapotua no tatu, Makatu Kanigumotwe. Kimarma tatu kato to Irumai Jarangi Tubumai to Manamanta, Irumai Jarangi, a teotag. Kia Manamanta takwe to an eighty tato. Had a Manamanta mata Irumai Jarangi, Tubukirumai Jarangi, Kuyoki. Tavare ae Oteya Angeram.Te karanga yoki aia ko rutipa. No te mea kare aia I iki ia e te atua e koia I rungake ia Yesu Mesia. Te ia tonu manakoanga, no te mea kia koia te arataki o te au angara tirira tuatau. E nā oro katoa aia dia e kia riro e koia te tangata maata makare te angara maata I te tiki I e tatou kā ato toa te otak.Karakara. No te meo ki e, ko anu mo a Yesu ki te ene ia, wiki te tatou katoto I mua ki te ene ia o ka, ka tupu mo I te utaeke. Wiki te tatou katoto, te atua tāna tamaiti, pe tonu wairutapu. No mua ta ngāra rātou I mua ki tatou katoto, nā rātou I anga mai I tatou ki te ene ia o.No te mea wakanga te, wakaranga te tua, wututu te tutua te atura te ma, te kene se e. Ke anga tatu I te tangata, mito tatu oarai tu. Tena I rea tatu I kite tatu I rea. Ko tupu te manamana tākirunga I te rangi I muake. Ka taimu I te manamana tā kite yene iau.E hā te tumu te o teke, no te mea, me taku I tutora ki tātou kato toko te ia āngara ko rūtipa. Ko akamata ai e te kaita maki ki ai, ki te arataki, ki a Yesu Mesia, I runga I te rangi. E ko akamata katoa ai e, I te kimianga te au rāwanga, ki a pau te au āngara kato toa I te aru I ai. Ko wāre te tai au āngara.Tōnā urima rawe te rire te tuatau ere nei, e o te kua tomo mai te rira ki roto I a tātou tāngata ua nei. E te au taiak. Te ia iri a tātou re te tau nei tātou I roto I te ia ira wawa e akamata nei tātou I te tātou. Te kaitamaki nei te tiaporo, no te mea, ko te toenga te warongo kino kari ariki te atua,Te oki mai nei rātou I te aru I te tūtua nā te atua. Ko tātou tātou ki rutu te iro. Yo ki ko tātou mea kamana ko mea kara tātou ki rungo te iro. Tātou I tūtua nei. Riri rawa a kēra tea. Te tāai I te wainera. Aere atura e ta maki atu I te toenga. A toana waanga. Ko te I ākono, tie te mana kui kone, ko te I ākono I te au a kaueanga a te atuara. I te I mō, Mārie, I te tutua akite a Yesu Mesiara. O te mana ko te rāno tātou katoto. Ko I te ia waine. Ko I te ia waine tātou I tutua ni tātou I tietu atou I te au taiake. Me kārera. E ati ia manamata miu ki tātou no te mea me akara tātou ki runga te akara tātou I tutua aki ki tea. O tia pāko I waine I rutu te te I tātou oranga kiriti te anu. E tutu te no te e kāre I sea. E te wai e tūra te umanako e tau I tātou ki kareu nā oru te oruma mao ki rutu te tia tianganei.Wa kita rā tātou te utake I rute te reo imene. No, te rura I matawarai te katangi te au imene po. Watata rau e te au tae me paroro me ere mai kirunga te tātou rātio. No te mea ko te

karere oru te rau reo imene, kua riru, kua rapa tiri re te tauturu mai e tātu kātoto inara, o te manako mātai konei, i rutu tiri ra ureo imene te utaege, kia marama tātu kātoto. Me, kua teatea ma mō aine koe i akoe, no te okiruanga mai o Iesu i te tiki i te waronga kātoto. Te irinagi ki ai. Me, ka loo rai koe, ka haru rai, tātou maharu rai koe, i te au apianga, tā te ti āporo, makare, tā te ia waine, e kaita muki nei. Ko tia ta au, ki ea koe tūnei koe ti ara? Akarongo me te koutou, me ara tātou kiruto, tēnā tā koutou pipi iria, ka ara tātou kiruto i te kororo motu, kororo motu owe te utaega. Ha kororo maki mai, ne, ko manako kapa yo te manako e tūtō no tātou kātotoa, e mai tātou kiruto i te kororo motu, e mai tātou kiruto i te puka ai Ioane. A kororo maki mai koutou kātotoa te utaega no te mea, mea ko konei runga te rātio, mā ngā pūpū iri i ara te kanatātou e, te a te rāmepa, i runga nei tanga yo te rātio, karaki a rāwena. Pēne ko te, kare ko te i te pūpū iri nei, pēne kare ko te, pēne ko te matapāo pāpā te pūpū iri nei, e ato ko tō manako. E matāra no tātou kātotoa. Ka ina oro i tātou kātotoa iria, ke e umai tātou, ki roto i te ia pēne pipi iria, i roto te puka a Ioane. Ko te ieirawa, ko te tikanga, pua pia pāua koutou kātoto te utaage i te kite. I muake tātou ka komoko mātou i tātou lorunga i te ia manako, tā pāpā e manako noko nei, tā te atua i oranguma ki e tutua ia ki runga i te rātio. Te karangana iria te ia manako iria tā tātou e tutua nei tātou, i rotu i te Ioane te pene te ngūru maa. Pua kena tā koutou. Me tītia tō koutou, tārua tō koutou tītia. Kakamata tātou i te tatau, nā te irawa tai. Nē, e tai wadu ki te irawa ā. Te karangana i te manakono tātou kātotoa. Au raka, e taitai a tō koutou ngākau. Ka aka rongo i te atua. Ka aka rongo katoa mai i aku. Maanganui te noanga te kai i te are o takume tuara. Nāringa kārera, kua karanga atu au ki o koutou. Te aere nei au e aka manea i te tai ngai no koutou. E kua oti anake i te aka manea ia e aura. Ka oki mai au, e arataki ia koutou ki o kūra. E reira katoa koutou i te ngāi e no ia e aura. Kua kite koutou i te ngāi tāku e aere nei. Kua kite oki koutou i te matāra. Aleluia. Maka ina e te utaiak. Ina kone eke kua tatou tātou, i roto i te puka apu kārupo, i te maramana tā maata tā te ia waine e rawe nei, no te mea, kua riri a ia. No te toenga, e aru nei, i te matara. Tā te atua i nangori a rātou ki āru. Tōna manamana tā te rira. Ko aiti kai te uoronga e kai tamaki nei. Iro te tia ni ia me wio ki tātou mea karakara. Te o teake, iro te i tōku uorai o ranga. Kā reo i te tangata kai tamaki. Pe tārawa kē rā te tai au pinga ka rawe ia, kua uri au, ka ui au e, e ako tau, e ako ia ka pērai. Nē te utaek, e tau koutou manako.
Koi te uoronga.

kaitama ki nei marira ko te ua runga te ua tangata e raveni I te kino o te ene iau. Ina oron rātou ki aru tātou kātoto I a rātou. Te ia tātou e tūtoneru te te apo karubo ko te inangaroanga te ia o te ia waine no te mea e rua ia e kāresia. Me oromo mōmō tu tātou te ia ngā e kāresia, te ia ngā waine tātou e tūtonei te kaitamaki nei te ia waine nei te tua o te tiaporo ki te ia ki te waine meita te tua o te tua. Te ia tuatau ia tātou ino nei tātou, I roto I te ia nei iau, te kaita maki nei, te tai waine, I te ia nei iau, ki te waine, a te tua. Te aroma rakoto katoto, pēne ka rakoto ki te teo taiake. Te katangi nei te pū I te taim. Te karangane te reuma, akatangi te pū, Te oki mai nei a Jesu. Ko te tuatau te ia te autaiake, e tau I ako e I ako kia, kia kemi tātou I te Mesia I te atua. No te mea te karangara te raira wana tātou I rutu te apo karupu, mene rutu I te, te iua nea. E pera katoa ki rutu te apo karupu. Te karangara I Jesu, aroka tātou ki te ia. I rutu I te, no te mea, Te āru nei te autanga ta kātoto, I te ai te akono te aua kauenga a te atua, e te au tūtua tā Jesu I akaki te mai. Me kāre tātou e aru, me kāre e akono I te au tūtua tā te atua I orongo mai, te au a kauenga, e pērā katoa, I te aru te au api anga tā Jesu I api mai ki a tātou, kāre tātou e ora, e tū a kou mai I te oranga mutukore. Me ko tāra ki tāku tukonga te tūtua ki wāi te o taika, a koroma ki mai. Nā kone ia ke, I rote o tō tātou manako mua te popan kua tūtua tō we, e manamana tā māta te taika tupu mai ki tātou. Nō rira, me tāku I tūtua I nā kone, te katangi ni te pū. E te o taika, ko te moni ko te taia pinga kinora mātu te ia kā riro e I tāmana manatā I e tātou, e te tāmana manatā katoa ni rā I e tātou. I te tai rā ua ke ne. Nā, kuri roti e tāmana mana tā iau. Kareu ia kapa kapa kāka. Ti tāku I kito. Ke aere tō. Ai, kāre aku pene ka poto e roti tāku pānka. Akarau. Kareu karangana tio kare tā rātē. Ke akara rā kio, kua ngaro te tai ngā tā rā e roti tāku puka pānka. Raku raku tāku upoko. Kareu kite e, I akapea ea. Tai aku mana koria, ere o ki kōtika e te panka e te o taeke. Ki e tomoto ki roto I te panka, arawe te tia mama, ki e tāku ki tia mama, me ka roko I aia. I te karangatātu e, I te paima I te tai kapi, no runga I te au moni, te ikiriti ia miruto o ki tāku puka. Kai noro ki ki te au. E te o taeke, ere tia mama, Pere iri iare, tia machini iare, te paimene iri, tia pepa ne iri, uki te koto e a tāku I tūtua nei. E te kua akarau. Aka kite tika ua mai tia mama ki a kue, tia. Te maata o te moni, tā tia, putu putu anga, I kiriti miroto I tāku puka panka. Tia tāku wianga ki a rato, ki te panka iri. Nāi I oronga ki a rātou I te tikaanga. Kia kiri ti rātou I te muni mirutu I tāku puka. Ki te koto ea te pauanga. Te arangani I rātou I rirea. Nāku te tikaanga. E te utaheke. Aka rāu ki runga I te mama. Karero ko I ako te kaita maki ki runga I te mama. Te rāua. Aka mita ki ui ai. Ko oronga mai e I e te ia. Kapi pepa ki ako ko ki te ue. Hā te tupu, ko te putuputuanga, kārero wāu I oronga ana I te taitikanga e, ke kiriti ratu I te ia maatanga moni mi ratu I tāku puka. Tai warai ara.

I roto I te anau pōro a taku mama e taku papa, ko ua te tūnei ki roto e ākono a rai tu taku ere nei. I roto te katoto I a rātou, te tū maira rātou e tā rātou anau, te rau e maira tā rātou au pūre rā I te tai au ākono a kia ko pachi rau ki tō rātou I te tai kakata mariki rā I kia ui ai, anta kia ua te I a taku. Kia oki kotou ki agatau ki roti tutua tetua e, e ati kai te rā e tau ki akamori kotou I ai. E tau ki akamori tātou I tetua te ora katotoa, e tai rau ki rā tā tetua I ki agarito atau e rā tapu tiriru. Ya. Nā, no tātou ire tā ora ki tutua rā koeire, no tātou tā tātou I tangata kukaren katotoa e karongorongo mene. Te au mana ko pourua tā koutou ka pati mai koura ka tau tā mau, me ka re rau ko ia mau, ka rau ko ia mau te ki mau atu. I te tai au mana ko eia, e tauturu I tō tātou I te tangata, me tā au I tutua rā koe tō oprata. Ea, kia ka me te kia te atua, ki rutu I te rira. Ea, ia tātou kia rira mai, tāwina te atua ka inaoro te pamei te mana ko ki tātou katotoa, Pēnei, are koe te mea mana ko karo koe te turuturu mai me te tauturu akara mai rā koto katoa. Ina nei, nia nei te anga I te ia. Po ikire reo I te mana koe te topanga mai ki vao, noroto mai te mai e te vaa tākota mai ne, ina nei te ia. Tia tāna uianga ki ako. Kareo Māori wātou ki koto katoa. Papa. I tō o mana kuanga, I tō o mataiti, I tō o mataiti o ki tietai. I tō o mana koe, ka tū te tai are no o, kono mātou, I runga te inua ko aitutaki, I tietai. Ake ki te tū ki koto kato toea, āre o I katea te mamona I aku no te tai uianga me te iti tū. Akara aku taku tamaine. O taira I aku pauwa ngai te utaeke. Akara umai koto katotoa. Anau mai o ki te ene iau, e are kikau tōku. Ai naoro teka kite ki aku e taku tamaine, me oke oke tu taki apopo, me tikanga te taki ke tīpuma o te taira, ea, tera au kikau o ke te nuu kia. Katu te tai are I aku apopo o ke tu taki. Po I tirere aia. Ato e kare nga te punu runga I te pote are, e kare runga I te

katomu mai te rā ki roto I a koe. Ko te akaranga tētā koe nā kanu ki noru ngoi te amara koe te. No te topo mai ki te utarau ki te a tamaini ki nā koe tutu mai nana ia. No reira, ia māu iru ngoi te rā tio. Ia, matāra māu, e māta koto e ui ui mai nei te uianga. Ko tai māu ki te tuatau, tarā ki te ikāpiki ae. Haru mai koe I māu. Yanai ko yesu ki te kapiki ni tana au pipia aru mai iai ko mau te aru nei mau te maranga te kaha maranga I mau te pai mai karo ko mau te pai mai no tato kato to I te tato no reira mi tako I te tato ki koto kato to ko te tato ti I te au vara vara I te au ata vara kau ki a tomo mai te ra ki rito I tato kato to me ki rito ngoi tako tu tomo aparaya e pera kato ki rungoi tato kopapa no te mea ko te ra O te tai tau te mete ki te ia kare au muni pō I te tūtaki. E pūpinga tō te rā, me iti mai te rā kirunga I ako e. E parakatoa kirunga I ako. Tōku manako I te ia manako I te pome ki tātou kātotoa. E a ti au tuata ua kere no te me te tūtuani, te tūtuani tāwi no te tō nurunga I te aitea, te puripuri. Te matūu ki a. Nā, kakita tō ki kōtou kātotoa, te tai. Me... Te tai pāheu ki tātou, te tai au iti tangata o tātou, iti tangata Pacifica. Kare rātou e re kāroana me rikiriki ua te ua rāka ua ere. Ariu ki te iokoto. Kare rātou e re kāna e rikiriki ua te te āpara me rātou me okuma me kai me kai nāo rātou te āpara. E āpara mama ata tikai. Akaro me te kui koto kato tō. Nā, o te āpara, ka inangaro I e te āpara e. Kakita ki koto katoa ki aruma koto I tukumana koea. Kare te apara puri puri tikai e ko te apara mita ki e rungo I te tumu apara. Me topa mai te rā puri puri ki rao me apa e te mea iko ki rao atu me tunga apa mai te wakia. Ko te pūpinga I a o te aronga no te tangu apara. Te tāko I tutoni ki koto katoa to erua I tu. Apara rikirikiwa, te apara karima ma ataro e te apara mama ata atu ki rungo rao ea. Kare e pūpinga I roto I te muni o te āpara mama ata. Ia tātou I tangata Pacifica nei, e nāro tātou tā tātou tū āpara te rira. Pamei te mana hoi ākaranga no tātou kātoto. Nā, me ka inangaro koe tāu āpara, ki a mako ua tōna ākaranga iako ki puri puri rō, me kare iako ki rikiriki rō, tie te āpianga ki kōtou kātoto. Aka wara wara koto I a rātou I te tuatau me aka mama ata mai te ia ua rākau ere. Te karongo mai rakoto. Aka wara wara. E aka koto e aka wara wara roa me tira teita pua I rutu pui a rātou me aka kapera a koto te aiteng. O tairi āpara ne pōri pōri watu te ia āpara. Kare a pūpinga e rau kumai me rato I rira. Aka kitito ki koto kātoto. Me tete ākaranga I rira. Me taingo uru e ia āpara tāwe ki tēne I koe te ngāi o katai. Kiri te koe, irima āpara ki wā. Toi mai rea irima āpara toi rai ki rungai te pū. E hao pami te mana kono tātou kātoto. Me mamata mai te, me tae ki te tuatau e akinei ai te iau āpara me ko tano tō kotoa, ka tano ai reanga te au tae ke, ko tō rātou mamata, kare rātou I pori pori, tano mita ki wā. Te horong mara koto. E I tauturu rei tō tātou o rānga tangata ne. E a tātou I puripuri ai reai. Me tēnā te tūtua e maere te tūtua, e mātaroa ki tā tātou au tū māngai kai ua ni tātou, kare tātou e kāteana tia māngai miru te tā tātou au miriki. Nea. Kare tātou e kāteana, areu tūtua ni nurungo te tūa o te maki, te tūtua ni nurungo te tūa o te puripuri, te matū. E mātaroa tō ki tā tātou mānga ea, e taru ni tātou kirito I e tātou I konei. Te ua rākau, ea, akarako tō ea, te ua rākau, me maata tā au kā karuka uko kirunga karikiriki o te apara. Me kiriti rākau te au apara ariki uo kama maata mai te apara kirunga. Ko te tūkei tiri no tātou kātotoa te utaek. E nangaro I te kāri rā ki tātou kātotoa e, me ka inangaro koe tō o kopopo e kia mako ua te ereanga, Ke māma ua koe, tie te ākaranga no tātou kātoto te pūmaini tie ua rākau. Aka wara wara I e tā o maanga e kai nei koe. Ke mata ki te katoa koto we, e a tā koto maanga e kai nei. Kua ki te tawina te atu ke koto ina kone.

0: mata me gir tu ya ko pe a ki tera ya pe o ke tu ko i ka nga ko lega te putting ya mama i tu no mai re ka re ka rai ko i ri ra ya me o ke tera ko ko ki ko di di ere tu ko ka le rai putting i ti ka ke no lo wa tu te ya ka ri bueno ko ta motor di no ta to tera te mo no ka to to ko to ma o i na ro Tato I te itanata kukare, nori eka pukia I te mano, kirungo ta tato itanata kukare. Ki te au, e warongo te ite inangaro ia mai ni, ki e tutu papa ia te iau mana ko pūro iko ni. Ne, na, ko te tomawa inangaro, mua, ko koto kato to, to tato itanata kukare. Ne, kaka kita ra mao ki koto kato to, te waini te ura, ka tātua ngā I e tātātou program, ka reo papā I e māua te taitua ngā rai rungarai tia rātio ni, e ka reo kūka ari ni ui te taitua ngā rungarai tia rātio na tātou I tūtua ni tātou katoto. Tera I e rira, ka toto atu ni tia manako I rea ki te tai au pāsiri I a iwa o wake. E ne te o te eke. Tera, nore ko tāko ti ka patio ki tātou katoto, e wai takitete ki tātou katoto, tēnā, A kapea tātou e puripuri ei, e me e ngaro I to tātou puripuri. Numero tai. A kaiti mai tāu e kaira koe. E te rua. Te hato o wai wai tūkirunga e reka wā ori kiuri ere. E an ova kirunga I te tōpa, e ne tāu ina te tua. E an ova kirunga I te tōpa, e reka wā ori kiuri ere. Ko te tai mana ko maariru I tiri no tātou kātou soa. E oti. Aina ora rai te kite ki tātou kato to te wai tura. Ere koto, kiro te rā murumuru rā. Ia.
1: Ia.
0: Ki are mai te rā kirunga ia koe. Kiri jini te koto to koto, areo kana te weno neki tibu koto ki wo. Me ka piri aro rimo poto, me rā vera. Tāra kere ki to koto ko pa. Ia koto me ke pakapaka koto I te rā. Ia. Akarongo, me teke mai koto kato to. Ko au e tutua nei. Kare ue te kāpani u te tai arongo ke inea. Tētāko wairāko noko tātou kātoto no runga I tēia. Me mātau tō o kopapa I te aere kirutu I te rā, I te aurā kātoto a kāre tō upākiri a pakapaka I e te rā. Ok? Tātou I tētou atou te ārua ni tātou ki runga tēia kia parai I a tātou ki tēia wairāko e tāpu kio ki e pāruru ki te rā ki kore tātou pakapaka I. Ko roru e tūtu atinei, E ko te tāwino te atu e tūtu ane nei. Ko māua, norto mai māua I te waritaro, ai ai ai tutake I waritaro no atu. Kare koe are uripa I ruti te ua, ka uripa I koe I ruti te rā. Are koe pakapaka I e te rā. E ate tumu, kua mātou o ki I ruti te rā. Tene tu atau, ka oro māu ki runga te maunga, ki raro te maunga te ngai kato toa. Kare pakapaka I e te rā. Te ia tu atau rā. Hei, te vera I te rā, I ka tāpu ki utupuku I te rā, ki te tāmoru, ka tāpu ki te pare, mi te rira ua. Are māo, are nei o koutu ki arawe koutu te rira. Te aka ki te ua atu nei māo, ko te oranga te ia, te ere I mai te matau ia. I te utu atau ki mua. Kāre au e tāpu ki ana I tōku kopapa, I te iau, vai rākau, e karanga I mai ni e ki tāpu ki ia ki te rira, kāre. Kei reo me iti te rā ati e rā, kei reo kiro te da kakiteo te ngā ie me ka vera kino, ea, neke neke kiraro te ngā I moru moru wake, neke kiwo, kira to kiwo, kira to kiwo, ehe, mātau to o kōpapa ki tea, ki te vera o te rā. Ea tō mana ko te awina te tua.
1: No te a.
0: Mana ko te ia pai watu ki a tātou kātou toi ne, norongo I te utu atou te kai rie ki mua no tātou kātou toa. Ea, nara ua, please tātou te arongo I puripuri nei, Tamari mai tā koutou kai maa. Kia mata ki te rā e rā koutou kātotoa e.
1: Tāwina ki mai a.
0: Ea. Ea tā koutou maa ngai kai nei. Ok? Ea
1: tāmina tētou. Kuchiri ngā e te tāmina tētou te rā o mea kātotoa au e kakitiri te rā. E o wai rā kau e te rā. Ea. Te rā e te...
0: Amen.

Nā tētei tūtua ki kōtō kātoto, i runga tētou mua anani tētei me karimata te anani tō i runga. Ata me kō pururua ki rano te kawaki. I mua ana, vene ua te anani runga. Ko te rua ki tētei uanga tētei mataiti. Nā tētei kita ki tātou kātoto.

tāko iki tēnei iau. E māo nui i a tātou te roko i nei tātou e te tūmatatanga. Pakarera te maramanata. Nāira te maramanata e pai mai ana ke tātou. Nāi. Tāki a akarakara au kirungo i tia manako, teo tātou te eri o mai. Hui hui au. No te mea. Tōku tikanga ki te ene au. Ko tai au ki te tuatau ki te mataiti. Mi tōku ana umai ngai tai umai ki te iara. Tāko i ki te au i roto i tōku o ranga. Te mea tau kore. Te mea meitaki. E te pāpū kore i ratu i tōku o rai ngākau. Ke tai mai rā ki te e tuatau. Te kimini i tōku manako. Me ka taka ki ua ke o apopo. Me ka re ako nei. E a tāku ka akaruke mai iau. No tāku ānau. No tāku are mokopuna. No tāku tokorua. E te wai atura. Tōku au taiake kātoa tō. E a tāku ka akaruke mai iau. Tieta te tai au tutua. Tāku rongona i tutua. Koi oki, i te tai ngā tārā e i tauturu i te ngutuare, me e roko i ake a papa e te tunga te tenga. Kua ki toku manako, ko ākaraka rau te iau manako e te utake e karongorongo maine. Pēnei kāre te taipā i e tātou kite, pēnei te taipā i e tātou kua kite. Akatika mai koto ke tō tātou tōku māu manako te o tōmpa opatama ke mua ka oki tātou kirungo i te manako i rira. I tōku tātou i tamari ke iau. Karukite i tō koto. Tōku tātou i tupu maiu, ano maiu ki te ene iau. Kua kite katoa nāu, i teo mutuare, te i roko i a rātou e te tūmatetanga, tie tūmatetanga tāko e tūtua nei, ko ia ko te mate. Te iho tāko kite u te riretu atau, te aue nei, te ngutuara tangata kātotoa, te aue nei te au taeke, o te iha, me e mama, me kārera, me e pepe, me e papa, me kārera, me e tamarua, tamaiti, ko taka ke. E tai wātu ki te tuatau, e tāpuki ai rātu ki raro i te inoa. E oti me akarau te o metua i te rire tuatau. Te me te kuara te uera, me oki mai rā rātu ki te kāinga ere, te waini i te maanga, te āngai i te utanga te kātoto, te tūtua nei o tāku i kite au, i tōku enua te ngai nori ira mai au, te ngai ere mai au. Ki taimara ki te au, tuatau e te utaike, te kite nei au, kua riro te tūma te tanga o roto i te ngutuare, e pai mai te tai au manamana tā ki roto i te ngutuare i te ia tuatau. I te tai tua te tai i rāu wāke nei te o te pātuma, no te mea, te ere nei tōku manako ki rungo te au tuatau, norungo te au manako tāku e tūtua nei au. No te mea, kāreo ki tangata e akite mai na tikai ki a koe te kapene, te kapene, te kapene. Nā, ki tūtua au, i te tūtua, ki tāku tamai nei te tai rāu wāke nei

I tāna i tūtū mai e kia ho. E taere te ia nōna. Tu etu kia e te pē umarata o taere. E te ia tāna i tūtū mai e kia ho. Te nō mana mana tā ua maira. Hoi, antuka e au ki te mana mana tā. Te ia te mana mana tā e te au taere. Kākaputu o tō tātou mana koi konei. Te mateanga tōna māma, tō te ia tōna taere māma o kia. E mea tau tini tāra I taima I ki roto I tiri, you know, e ka amuni teo taeka. Te taima I ki roto I te mana mana tā makare te tumatetanga o te ia family tāko e tuto ni ke tātou kā, te kupu tangata. Atu rā keo e, e au ki te mana mana tā ni te me ko te a ka amuni tiri rei o ki mai. Te kāroa, Te taia uarongo te anima ki te ia maramana ta karewa ki te tuki tātou e koi te ia iti tangata tikai. Mi te ia te akarakaranga te utaere. Me kua paumeko e teita o tini tāra. Pekare me kua paumeko e rua a au moa, mi te ia te akarakaranga. Me oki koe ki orongo I atura I te tai moa na au makare narunga e koratura I te ki te tāra tu au peo. Oki ui taka manako. Te manako nei o ki ue. Me ere uke te tumatitanga me pai o te tai pene kapa ki rira. Me kare te tai maanga ki rira. Ko te rira rai. Kare pinga e oki mai ki kone I ako. Te ta toko to mai nei rei kia kurea. Papa, ko te mana mana tā maata te ia toko to mai nei. Te tona tai aku kia. E no mai nei, no te mea. Kare peke te tūtaki. No te mea ko te au moni kato to te oki mai. Te orongo I mai, kua oki kā toto ki te utaiake te ere mai. Mi tira rai te erenga. Ngā tā rā ua te toi mai. A toi, ae a ae koe. Nuri no tātou kā toto I te ara. Te pē e ni tātou. Kua ka te ate mo mō ai ni tātou. Aru tutu ane no tiri au tumatitanga mi tiri da te tū. Mi tāku kuowiu ki aku noko ni. E a tāku kākaruka mai iau. No tāku anau, me kārera, me tōku tokorua, me kārera no te kōputanga te kātoto. Me oki, ea, me ngaroa keo, me te ieni iau, ea tāku kākaru ke mai iau. Tō mana ko e uianga me te ki tia ki uianga e ke tātou kātoto. No rira e te au taike, Iako e tutua nei tia mana ko ki tātou katotoa. Kainangaro ue ki aui uirai koe e a tā au. Ka akaruke mai koe. Me kārera. Me kua teatea ma mō ai nei koe no te dehira tuatau me taima I te mana mana tā ki roto I te ngutuare. E uianga o tia nā ko ki tātou katotoa. No te mea, kainangaro te ka Tēnā mō I tēmā nā ko te tai mā nā ko mā ata tēia ki uia ki a tātou kātou tō nō te au tātou te kā ere I e tātou ki mō. Ako nei tēia I, tika I te tue ki Māriuri o kio ki mō I o ki runga tātou rāti o ako nei, te I mātou I a te au tātou te itapa I e ki muri, nō te mea ko makimaki anā ki a papa, te I makika nō te ere nā oriuri ere, e kariki nō te reo nō te mana mana tā o te ngutu are, Kare rākui nā ora te maramana tā tungu tuare ki riru mai eia e āreirei I te umanako te kā inangori I ke pēnā atu ki nungai te rātio. Nta mea, ka inangoro au, ka inangoro tātou kātotoa I tā te tai tauturu e I tā te tai tauturu. No runga I te iau manako, tāku manako ni o te pēmē no tātou kātotoa. Ko te te mamo ai nei koe, No te au mana mana tā te kā taimai ki a koe, ke kotou, ke tātou, e te au tātou ke mua. Nā, roku e tūtuarne ke tātou kātotoa. I nā ngaro te kite ke tātou kātotoa, kua au e tūtuarne ke tātou kātotoa. I te ia atianga nei, rato tōku oarai, waa e tōku ngāka au e tūtuarne ke tātou kātotoa. Ko te tai mea mata
e tau iago ki akaruku mai o ki tō tātou.

tau ki tōku ora i ngutua re tangata kātotoa me taka ke a keo me kānera no te au tātou e ora ni rai e e te kia gemma te kāre e ato koto manako i nungo i te manako o te ia manako o te au taeke tika ngai tika e kua rauko kēna i e tātou o tako raku ki te nau e maangunu i e tātou e tae ana tō rātou ruimata me te kakeke tō rātou papa tō rātou mama mekāri te tai e rātou a te tai rāho tūtua tātou i tiria tūtua o tī tāko inangaro te karuku me ke tātou no me te tai nei tōku ora tī tāko inangaro te karuku ke tātou kātoto no te kātoto no te au tātou kairi ki mua te mwana no runga i te oranga mataora te mwana no runga i te oranga mataora kakape e au i tōku ngutua re tangata uorai mekare i tōku iti tangata kuka aneni e mataorai kakape e tātou e mataorai i tōku marahuanga e pauanga tāau e pauanga tāau no runga i te iauwenga nori ki koto katoto me ka tika i koto i te tāniu niu mai ako akakitu mai ki ako takoto pauanga no runga tia te muna norunga i te oranga mitaki kai nangoro i koutou kātoutou ki tukumai tā koutou ki ahu ki erikirunga tā tātou rātio trau pekone i atu ki koutou kātoutou ki a matara koutou kātoutou i te iau rā tā koutou ka erikimua tā tātou ka erikimua ki a riro te atua te tauturu mai i te i koutou e i a tātou kātoutou God bless kā rāwe i koutou tātou akone i te orai e ora rima. Then we'll start to write your Hawke's Bay.